Sesungguhnya, di antara amalan-amalan yang menyebabkan mendapat ampunan ialah menebarkan salam dan baik dalam perkataan.

Tim redaksi RRI Lhokseumawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Salah satu tokoh masyarakat Aceh tegaskan penggunaan bahasa daerah tidak boleh ditinggalkan. Pemko Lhokseumawe terus mematangkan persiapan Pilciksung serentak. Bersama saya Denny Mr. D, inilah berita selengkapnya edisi Sabtu 11 Juli 2026.